0: kan ju bli straffar här också.
1: Ja, för att det är väldigt mycket Kompärde nu. Med 4 minuter kvar av första förlängningskvarten. Argentina låter dem ha bollen en bit in på offensiv planhalva. Då minns vi hur det såg ut ungefär så här nämligen. När Kompärde gjorde sitt mål och det var ett extremt stillastående argentinskt försvar som tillät det där spelet. Nu anfaller Kompärde på vänstersidan in med bollen centralt. Titta upp, titta höger, titta vänster. Det finns många med många spelare med mörkblå tröjor att lira till, som Monteiro till exempel. Sina knallgula skor. Monteiro, halvvägs in på offensiv planhalva, börjar om ner hos mittbackarna Lopez och Borges. Nu kryper de hem, Argentina. De är lite oroliga, eller kanske till och med mycket oroliga. Men Varela sätter kvar på vänsterkanten. Han gör det jättebra. Han tar sig in i offensiv straffområdet. Han går omkull, han får ingenting med sig. Det blir fri inspark för Argentina.
0: Ja, de är ju Argentina, de är duktiga i sitt försvarsspel också när de väl ja, men, visar den sidan.
1: Brukar allvar som man säger i skåden.
0: Ja, ja, ja men verkligen när man förstår vad som ska, allt, vad som står på spel och allting sånt där. Sen så är frågan också om man kommer byta ut Messi här nu, Argentina.
1: Den hemåtpassningen kopplar det försvaret. Men vi vet att Fosinha, han är hur säker som helst, får en studsboll till sig från centrala delar. De fixar ju den hur enkelt som helst.
0: Ja, absolut. Han var ju kolugn och tog emot den och spelade lugnt. Nej, men för nu ser man att det är liksom 2 stycken spelare i Argentina som går på Carpeides planhalva.
1: Alvarez och Messi. Och då stormar Carpeide fram på den här vänsterkanten. Sidney Lopez Cabral. Han har sprungit ungefär 2,5 mil i den här matchen på den här vänsterkanten. Han står och vinkar, han vill ha bollen igen. Han är så framåt, vänsterbacken. Han tar sig upp mot straffområdet. Och så skjuter han!
0: Oj, oj, oj, oj!
1: Det är ett drömmål! Sidney Lopez Cabral bara skruvar in den i bortre krysset. Och det är kvitterat igen. Och det är väl det snyggaste målet i hela VM. Jag har inte sett
0: det
1: riktigt.
0: Det är så snyggt. Vi sitter precis i linjen. Man ser långt innan att den bollen ska gå in. Och han springer upp på läktaren och han ska fira med någon. Jag vet inte vem man ska fira med. Men det är så snyggt gjort.
1: Han har sprungit på den där vänster... Han är ju vänsterback.
0: Ja.
1: Han har sprungit upp och ner. Han har haft koll på alla de offensiva krafterna där som Argentina har satt in. Han har försvarat. Han har försvarat. Han har jobbat. Han har slitit. Och det är han som drar upp anfallen nu i slutskedet. Han springer upp och kramar. Ja, det kanske är flickvänner. Vi ser tv-bilder på det på pressläktaren här i Miami. Han är överlycklig. Han stänker in den. Det är en sån perfekt skruv han får på bollen. Den borrar sig in i krysset bakom Emiliano Martinez. Ja, det är konst.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, nu får vi se reprisbilden för första gången. Det är ett Argentina som är trötta. Man har inte alla spelarna på plats, men när han viker bort den... I det bortre, alltså det är så snyggt. Det är sanslöst vilken träff han får på den. Och skruven som är... Ja, men det går inte att bli bättre.
1: Det skulle bli Oscar och blixtar. Det blev det inte. Det blev istället Oscar och blixtar från Sidney Lopez Cabral. Som... Det är så vackert och det är så fint och det är så elegant. Och det är han som ligger bakom allting väl när han tar upp det på den där vänsterkanten. Och nu har han lommat ner på sin vänsterbacksposition. Och nu ska han bli försvarare igen.
0: Ja, nu är det intressant att se om Argentina, om de orkar att resa sig här nu. För jag tycker att det är bättre go i Kapverde än vad det är i Argentina.
1: Men det är närmast en kopia på det som hände när de kvitterade förra gången. De tar över spelet. Argentina låter dem ta över spelet. Ska vi fälla en argentinsk chans här uppe i Kapverde straffområde. Vem är där och tar bort den? Sidney Lopez Cabral bland andra. Och så får han fram bollen till medspelare som är Monteiro. Så springer de med hela laget upp på vänstersidan. Och så är det så nära att bollen kommer fram till Varela också.
0: Bollen tar ju på handen där i straffområdet på en Kapverde-spelare. Men jag har svårt att se att han ska blåsa straff på det. För han står med ryggen till och bollen går inte mot mål eller någonting. För att hela argentinska bänken flög upp och verkligen ville ha straff. Men ser vi reprisbilder på det? Den tar inte på handen, den tar på låret.
1: Varela försvarar för Kapverde. Det är 3 minuter tillägg på den första förlängningskvarten. Nu är det mycket tider att hålla reda på. Och det är en sensation liggandes i luften. Jag tänker Paraguay mot Tyskland som kunde hålla oavgjort hela vägen in och vinna i straffläggning. Det är ett skärrat Argentina. De har ju över 60 000 åskådare här. De har miljoner.

0: spioner som följer spelet hemma i Argentina, och de har bara 2-2. Om inget händer nu, där kommer läget för Messi, skjuter! Räddning mot Sinja! Returen rakt ut och bort av Capverde. Han får ju ett superläge, Messi.
1: Ja, fast du har en man of the match också i målvakten som har räddat dem hur mycket som helst.
0: Vucinia.
1: Ja.
0: Det är så skönt att säga det också. Vucinia.
1: Ja.
0: Ja, men jösses, Johan. Snabbt argentinskt mål, och så kommer kvitteringen. När de backar hem, när de låter Kap Verde, att de törs. Alltså, hur är det här egentligen coachat av Scaloni?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men jag tycker också att jag ser att argentinska spelarna ser mer trötta ut än vad de från Kap Verde gör. Det är mer spelare i Argentina som går egentligen, och de andra, de försöker, verkligen att gå framåt. Jag tror, kör de på nu här så skulle de kunna få in en 3-2-mål.
0: Det är en minut kvar, lite drygt av för första förlängningskvartens tilläggstid. Det var dagens längsta ord. Och Argentina ser oroliga ut. Vi känner det på läktaren också, det gungar inte alls längre. Publiken har satt sig ner i Miami. De följer andäktigt det som föregår nere på det fina gräset, där alltså Kap Verde för andra gången i matchen har kommit tillbaka. De gillar oavgjort uppenbarligen. Tre kryssmatcher i gruppspelet. De förde den här till kryss efter 90 minuter. Ska de föra den till kryss även efter 120, i sådana fall blir det straffläggning. Nej, det är fascinerande att följa detta. Det är otroligt fascinerande. Messi djupt nere, uppe vid mittlinjen för att möta bollen. Blir av med den. Börjar han också bli trött möjligen? Nej, han får tillbaka den såklart. Han är ju Lionel Messi. Han har haft sina lägen. Men Vucinia har stått i vägen för alla gånger utom en i början. När Messi satte 1-0 och Argentina tänkte att det här blir väl en promenad i alla parker som finns i den gröna staden Miami. Det har det ju absolut inte blivit. Nu är det duktiga Ramiro Monteiro, han som kommit in med oerhört mycket energi i den andra halvveckan, ligger ner, har ont. Kap Verde spelaren, titt på klockan, det är mer än de tre tillagda minuterna avverkade. Ska han blåsa av redan nu eller han går och tittar till Monteiro? Domaren alltså, Drew Fisher, kanadensaren. Monteiro är också lite trött, han har ju varit med i den här enorma offensiven som Kap Verde satt igång. Och så blåser han av den första kvarten. Jo du, Johan, det stod 1-1 när förlängningen började. Det stod 2-2 efter halva förlängningen.
1: Ja, nej, men det gör det. Och jag måste säga igen, jag fick en prisbild nu när jag var lite mer lugnare efter 2-2-målet. Det är Medina igen som är svag i sitt försvarsspel. Att han vänder ryggen emot och Som tycker jag vänder, men kanske var Molina i det här läget. Medina, vi pratar lite, jag och Andreas här nu vid sidan om. Men det är lite för slappt försvarsspel, man vänder ryggen till. Man måste stå rakt för att ta emot det skottet helt enkelt och ta det i ryggen.
0: 2-2 efter det första förlängningskvarten. Det är lite rast och vila inför den andra. Kap Verde skärrar världsmästarna.
2: Verde, e tem muita bola. E vai haver o pontapé.
3: Mas que golo! Que golo! Minha Nossa Senhora! Que golo!

0: Ja, så där lät det där, ja. Men Kapverde längst bak i den där buren, han har ju vuxit fram till kanske VMs största gigant, och det var ju nära för Argentina i slutskedet av den här förlängningskvarten.
1: Det är ett skärrat Argentina. De har ju över 60 000 åskådare där. De har miljoner som följer spelet hemma i Argentina, och de har bara 2-2. Om inget händer nu, där kommer läget för Messi, skjuter! Räddning mot Sinja! Returen rakt ut och bort av Kapverde. Han får ju ett superläge, Messi.
2: Ja, men du har en man of the match också i målvakten som har räddat dem hur mycket som helst.
1: Vucinha.
2: Ja.
1: Det är så skönt att säga det också. Vucinha.
2: Ja.
1: Ja, men jösses, Johan.
0: Ja, det började ju för Vucinha när Kapverde spelade oavgjort. 0-0 var det mot Spanien, va, i början. Och Vucinha gick från 100 000 följare på sociala medier till att nu, jag går in och scrollar här just nu, 18,1 miljoner följare har Vucinha. Och det har ökat med ett par 400-500 000 även under denna kväll. Vad ska rätta slut?
3: Ja, jag ska nog gå in och följa honom. Jag med här. Jag har faktiskt inte gjort den.
0: Tänk om han stoppar Messi i straffläggning.
3: Ja, det är 15 minuter kvar nu, Andreas och Johan. Jag håller på att söka lite här efter de största skrällarna. Sydkorea-Italien där 2002 när Sydkorea slog ut dem i åttondelsfinalen. Men det här kan ju vara någonting helt annat.
1: Ja, det är på en, alltså, det är en annan planet att jämföra de två. Det finns någon från 1950 när ett college-lag från USA slog England. Men återigen, det här är på en annan planet. Det som håller på att hända i Miami när den andra förlängningskvarten nu är igång. Och där Kap Verde med någonstans 600 000 invånare rankade 64 i världen. De var 69 när VM börjar, så de är på väg uppåt i fotbollshierarkin. Men det är också läge att påminna om faktiskt att de vann sin kvalgrupp, den afrikanska kvalgruppen, före Kamerun. Alltså, det är inte kattskit det här laget. Det är ett riktigt bra lag. De har många jättebra spelare. Och de har ju framförallt 40-åringen Vucinha i mål. Nu är det igång, den andra förlängningskvarten. Det här ska bli så himla spännande att följa. Argentina har bollen strax utanför straffområdet. Den söker sig bort mot den högra delen. Den är klent slagen, den passningen. Och den förlängs ut av Tagliafico till ett inspark för Kapverde och jätten Vucinha. Som du säger, Johan, han har ingen klubb. Hur många klubbdirektörer sitter och fingrar på telefonerna och vill ha Vucinha i sitt gäng?
2: Ja,
1: om inte annat för att få fler följare.
2: Ja, absolut. Och framförallt också, det kan ju vara sådär att det kan vara en andra keeper någonstans man skulle kunna vilja ha. Du är alltid bra med rutin om det skulle krisa.
1: Verkar vara en skön snubbe också.
2: Ja, verkligen. Han har ju bjudit laget på. Han har ju med sig någon sån här någon stylist, hairstylist, som hjälper till och flätar och fixar håret åt spelarna. Så han är bjussig också.
1: Nu kanske han får lite mer att göra igen, för nu har Argentina frispark 13 meter utanför straffområdet. Messi går dit. Messi som i den första förlängningskvarten, han hade ett läge, men han såg också trött och sliten ut, 39-åringen. Men nu får han ju ett frisparksläge igen. Han har dragit iväg två frisparkar i matchen tidigare som Vucinha har stått i vägen för, och där framförallt den andra räddningen var femstjärnig uppåt krysset till. Ska han skjuta därifrån eller ska det bli ett inlägg? Det avgörs alldeles strax, 2 minuter in i den andra förlängningskvarten, 2-2. Det blir en inläggsvariant, den nickas rakt ner av Kapverde-spelare. Sen lyfts den upp i den mörka Florida-himlen, som nu inte är mörka åskmoln utan för att det faktiskt börjar bli kväll här. Till och med det, och då kommer en jättesnabb kapverdisk spelvändning. Argentina är inte riktigt hemma, det här kan de hitta på saker. Ut på vänsterkanten för Kapverde. Då hinner argentinarna hem, då börjar Kapverde om centralt på offensiv planhalva. Drar på ett skott därifrån, ja, och varför inte, men utanför.
2: Ja, lite uppgivet från lagkompisarna, slut med händerna. Men där kan du inte skjuta, herregud. Spela istället, och det tycker jag att de ska göra, för att de har Argentina lite i brygga här, tycker jag.
1: Smedo med skottet, en av alla dessa. Kapverde har ju bytt bra gäng spelare, man får byta ytterligare fler när det blir förlängningen, de 5 tillåtna under ordinarie tid. Det är 3 minuter spelat av den andra förlängningskvarten när Argentina breddar ut på vänstersidan för Tagliafico. Tagliafico tar ner bollen, får med sig bollen in mot straffområdet. Också medspelare, så hittar de någon spelvariant. Nej, det är bra försvarat igen. Lite tufft den här gången, men ingen frispark för Argentina när man försöker komma fram genom Enzo Fernandez. Det stannar upp istället för Argentina uppe vid mittlinjen. Ut till Tagliafico igen när det blir Alvarez som får bollen. Alvarez slår sig ner mot straffområdet. Räddar ut till vänster till Tagliafico som tittar och tittar. Var har Messi någonstans? Det är alltid honom de argentinska spelarnas blickar söker sig åt. Och då är de offside och då är det frispark för Cap Verde.
2: Slarvigt att springa offside i det läget när man har hela linjen framför sig, backlinjen, så man kan bara ställa sig som ytter.
4: Hör du vad tyst det är här inne nu? Det här är ljudet av oro.
2: Ja, det är det verkligen.
1: Det här är nervöst, nervöst, nervöst, förutom de två kapverdiska klackarna. De förlidlar borta bakom det argentinska målet. Men de argentinska 60 000 drygt åskådarna i Miami, de är bekymrade, för att det blir ju aldrig det där flytet. Om vi har sett Spanien nyligt igår, var det väl? Vi har sett Frankrike nyligt för några dagar sedan. Det är ett helt annat flyt i spelet, i de två lagen, jämfört med det här Argentina.
2: Ja, men så är det ju. Och framförallt också att de har mer spelare, tycker jag, som kan avgöra. Det här känns lite som att det är Messi som man går och väntar på. Det vi i de andra matcherna som vi pratade om där innan, så var det, då hade man ju kontroller.
1: Argentina in i straffområdet, här kommer läget igen och så är det utrensat till en hörna precis framför fötterna på utstormade Vosinha, när Argentina i alla fall försöker ta sig in offensivt från González, ut med bollen till en hörna av de säkra försvararna i Cap Verde, och Messi får springa lite nu. Trötta ben hos Lionel Messi, han ska slå en hörna från vänster. 2-1 målet kom efter en hörna just för Argentina. Nu tittar han upp på det kapverdiska straffområdet, trycker till bollen här mot straffpunkten. Nickas i mål! Mål, mål, mål, mål, mål, mål! Och ytterligare ett mittbacksmål den här gången är Christian Romero som nickar in hörnan, och Messis fot är magisk igen.
2: Ja, en fin hörna där. Egentligen de två stycken argentinska spelare som slåss om vem som ska nicka in den, och Romero, han är bombsäker när han sätter dit huvudet.
1: Han är lång, han är mittback, han har haft mycket boll i matchen, Romero, mest i form av passningar i mittcirkeln. Nu visar han hur vass han är, Tottenham-spelaren med skallen. Dystra blickar på spelarna i Cap Verde. Vosinha ser olycklig ut, hade han kunnat göra något?
2: Nej, inte någonting överhuvudtaget. Det är en jättebra nick som är helt otagbar för honom.
1: Och 3-2 till Argentina. Vi har varit med om det här tidigare i matchen. Argentina tar tidigt ledningen i någon fas. Första halvlek, förlängningens första kvart, förlängningens andra kvart. Det har gått 6 minuter drygt av den. Och sen ska vi... Nu blir det ju jättespännande. Ska de släppa in Cap Verde igen?
2: Ja, nej, det är intressant det här nu. Har de orken? Det var första gången man såg efter målet där de tar god tid på sig och verkligen går tillbaks. Och de är trötta och Cap Verde, de kommer bara att lossa allt nu och bara köra framåt. Det måste de göra, och vilken avslutning på den här förlängningen.
1: De har mindre än 8 minuter på sig, Cap Verde, att kvittera en gång. De har gjort det 2 gånger tidigare i matchen. De gör, oavsett hur matchen slutar, en hjälteinsats, en bragdinsats som det kommer talas om länge bland fotbollshistoriker, bland fotbollsälskare hela världen över. Kommer ni ihåg när Cap Verde pressade världsmästaren Argentina till förlängning och kanske till och med till en straffläggning? För nu springer de mörkblå från Cap Verde över hela plan, sätter en, om man tar en handbollsterm, så heter det, helplanspress, och vinner då bollen på Argentinas planhalva när de springer överallt för att stoppa framstormande argentinska spelare. Men då kommer istället de ljusblå-vitklädda loss med bollen, och så springer de hem och reder upp det också.
2: Sen så ska man också tänka på att de har inte förlorat på full tiden i det här VM:et. De har bara kryss hela tiden, så att det är också imponerande.
1: Ska den streaken stå sig? Nicolás González, argentinska spelaren, har lagt sig utanför Kopverdes straffområde. Jag såg inte vad som hände. Det är Kopverdes som har bollen. Uppenbarligen såg inte Fischer heller vad som hände, eller så såg han det och tyckte inte att det var någonting. Här kommer ett skott utifrån från Kopverde. Nej, det gör det inte. Det stannar upp lite grann. 5-6 meter, 10 meter utanför straffområdet. Kopverdes surrar runt det argentinska straffområdet. Nu tar de sig in där också. Här kommer avslutet. Täcks av argentinska spelare som omedelbart vill vinna tillbaka bollen. Det gör de inte. Det är ett spelare från Kopverde. Det är fint bollslagen ut på högerkanten, men han hinner ju inte dit. Den andra högerbacken som också har sprungit och sprungit och sprungit. Steven Moreira, MLS-spelaren i Columbus Crew. En av Henrik Rydströms gamla adepter när han var där en kort period. Steven Moreira och Sidney Lopez Cabral, så heter ytterbackarna i Kapverde, som har en kondition som vilken galopphäst som helst hade blivit avgjort.
2: Ja, men har inte alla det i Kapverde? Det känns som att de bara springer och springer och springer.
1: Det är dit vi ska åka och träna löpning.
2: Ja, det ska vi göra verkligen. Vi ska med på deras träningsläger, för att det här är imponerande. Alltså, vi tickar upp i, vad är det, 114
1: minuter.
2: 114 minuter.
1: Det är ett flås att bara drömma om. Oj, vad ytor det finns på vänstersidan nu när Kapverde har bollen centralt i mittcirkeln. Där kommer bollen mycket riktigt ut på Kapverdes vänstersida. Den närmar sig straffområdet. Här går rundarna, går jättefort. De måste få med sig frispark. Ja, och det får de ju också.
2: Absolut.
1: Fischer dömer frispark och gult kort.
2: De flyger ju fram, gör de. Och Argentina går på knäna.
1: Montiel varnade i det här läget av matchen. Och frispark för Kapverde utanför straffområdet till vänster. Vad ska vi säga, att det är uppifrån kortlinjen, 12 meter kanske. Något sånt. Det är alltså inte direkt något skottläge, men då har vi ju Sidney Lopez Cabrals rökare att ha i minnet när nu spelarna gör sig redo för den här frisparken. Jättemånga Kapverde-spelare faktiskt utanför, väntar på en andra boll. Det är mycket riktigt Sidney Lopez Cabral, ett mål i matchen, som ska slägga dit den här. Här kommer Lopez Cabral. Han skjuter och det är en jätteräddning av Martinez. Vilket skott han har, Lopez Cabral! Han var ju på väg att göra en repris på det förra skottet.
2: Ja, verkligen. Det dyker så mycket, men så fick han kramp. Nu ligger han där och...
1: Bara.
2: Det är en bra räddning.
1: Det hade varit obegripligt om han inte fick kramp. Det är en jätteräddning av Martinez. Den är på väg att smita under ribban. Och Sidney Lopez Cabral hade kunnat bli tvåmålsskytt för Kapverde. Den är nu bara 4 minuter kvar av förlängningen. Och Argentina leder 16-delsfinalen med 3-2. Ett skärrat världsmästargäng som tänkte sig en lugn och fin dag i Miami i solskenet. Istället blev det varning för åskväder och ännu större varningar för Kapverde. Alltså, tack Kapverde, känner jag.
2: Ja, verkligen.
1: Hela befolkningen, ja, för att de har bjudit på det här.
2: Ja, de har verkligen bjudit på allt. Det är snygga mål, det är bra räddningar, det är defensivt, det är ett offensivt spel. Det är så många olika grejer som man bara blir förälskad i. Och hur de, ja, men gång på gång kommer tillbaks.
1: Sidney Lopez Cabral, målskytten, ligger faktiskt fortfarande där borta med den där krampen. Han kanske fick en sån där Victor Nilsson Lindelöfsk tvåbenskramp eller något när han tryckte till bössan som höll på att bli 3-3 för Kapverde. Nu har han rest sig, den fenomenala vänsterbacken, och inväntar en hörna för Kapverde. Då är det en argentinsk spelare som springer ut och byter tröja.
2: Han blör någonstans. Han blör i näsan, ser ut som, så då måste man ut, för att du får inte ha blod på plan.
1: Och då har de en man mindre på den här hörnan. Taliafico blir omplåstrad kring snoken. Hörnan ska komma från höger.
2: Messi måste ju gå ner och hjälpa till.
1: Han
2: kan inte slå
1: länge
2: det.
1: På att slå den där hörnan nu. Semedo har stått där en bra stund. Messi ställer sig i halvmånen. Taliafico får vara med. Det tyckte inte Kapverdes bänk om, kan jag säga.
2: Nej, det förstår jag.
1: Minst sagt, för att vara mild. De blir stört förbannade på fjärdedomaren att Taliafico släpps in.
2: Ja, det förstår jag. Det förstår jag.
1: Ja, det ska han väl inte.
2: Nej, det ska han inte. Han ska stå där utanför.
1: Märkligt.
2: Utan att jag vet alla domarregler, men det känns ju helt fel.
1: Här kommer hörna från Semedo. 3-2 till Argentina. Klent slaget. Han fick vänta för länge på den hörna. Han får tidkast istället. Så kastar han inte, för att det är fler bekymmer nere på planen. Det är tiden som bara springer iväg. Det är mindre än 2 minuter kvar av förlängningen. 2 minuter för Kap Verde att ytterligare en gång kvittera i en 16-delsfinal som vi kommer pratas om i många, många, många, många år. Här försöker de fram. Åh, det är fint gjort av Moreira. Högersidan, inlägget kommer, nicken kommer. Läget kommer och så faller den. Kap Verde spelare i straffområdet. Och det blir bara en hörna av det i kamp med Emiliano Martinez i Argentinas mål.
2: Ja, så nära att han kommer först på den med Martinez. Han, det är han som trycker bort den.
1: Vilken press det är nu.
2: Ja, visst det.
1: Snabbt slagen hörna. Kort hörna, för snabbt slagen. Jag kan snabbt prata längre. Så otroligt dramatiskt i Miami. Här kommer hörnan. Den är slagen mot första stolpen. Nickas bort av argentinska försvaret. Hamnar utanför. Nickas tillbaka i straffområdet. Förlängs in. Läget kommer. Måste offside, va?
2: Ja, det måste vara.
1: Ja, det är det.
2: Tur för han som fick läget där. För han sköt 200 meter över.
1: Och det är mindre än en minut kvar nu. Det kommer bli tilläggs. 2, 3, 4 minuter kanske till och med. Har varit många spelavbrott här i den andra förlängningskvarten. Där alltså mittbacken Christian Romero, Tottenham-spelaren, håller på att bli 16-delsfinalshjälte, om det finns ett sånt ord, för Argentina. Och det hoppas det. Nu guggar det på läktaren igen. Det är väldigt nära nu att en 8-delsfinal mot Egypten är nästa uppgift för världsmästarna från Argentina. Men med det här spelet, oavsett egentligen hur bra Kap Verde har varit, med det här spelet blir det inte ytterligare ett guld, för att passningsspel, löpningar, det är jättemycket att fundera på för Lionel Scaloni, den argentinske förbundskaptenen. Och han kommer nog få höra ett och annat i hemmapressen efter det här. Nu kommer Kap Verde in attack på vänstersidan. Det är där slut på förlängningstiden. Det kommer att bli tillägg. Vi kommer att få reda på hur mycket snart Kap Verde jagar kvittering. Argentina leder med 3-2, men det är Kap Verde som har initiativet i matchen. 3 minuters tilläggstid. 3 minuter för Kap Verde. Skott kommer utifrån via argentinsk spelare ut till nya hörnor för Kap Verde. Den bollen hade kunnat gå via argentinsk spelare i mål.
2: Ja, verkligen. Och argentinarna, de försöker att dra ut på det så mycket det som det bara går, även om den träffade på ett olyckligt ställe.
1: Jätteont har Lisandro Martinez, en av mittbackarna i Argentina, som har gjort mål. Båda mittbackarna i Argentina har gjort mål när de andra offensiva krafterna inte har levererat. Ska han inte upp nu, Vucinha? Varför går inte Vucinha upp? Han står ju i mittcirkeln. Kap Verdes målvakt.
2: Ja, nej, jag kan hålla med om att han ska in.
1: Nej.
2: Motståndarnas med. Nej.
1: Han vill inte. Hörnan kommer för Kap Verde. Det blev farligt förra gången. Här kommer en ny hörna. Den är diagonalt slagen utifrån. Skott kommer. Skarvas, slås, skjuts bort av argentinska försvarare som kan sätta igång en kontring här. Nu går Argentina för 4-2. Men det är ju 4-2 argentinska spelare mot 4 kapverdiska. Och då kommer ju Vucinha ut utanför straffområdet. Spelar snabbt upp bollen. Den snabbt nu då. Oj vad alla är trötta. Oj vad många har kramp. Det är 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Argentina leder mot Kap Verde med 3-2. Kap Verde har bjudit hela fotbollsvärlden på något alldeles extra den här kvällen i Miami. Inlägg kommer mot den bortre stolpen. Nickas rakt ner. Skottläge kommer för Kap Verde utanför straffområdet. Skottet avlossas utanför.
2: När man kommer så drivande med bollen som Argentina gör, man vinner bollen, varför slår man den avgörande bara? Varför springer du inte ut bara mot hörnflaggan och bara ta det lugnt där ute?
1: Se på statistiktavlan för alla akademiker där hemma att Cristiano Romero blivit fråntagen. Det där 3-2-målet räknas nu som självmål. Det släpper vi. Pumps. Mindre än en minut kvar. Vi följer istället den sista självande minuten i Miami där Kap Verde jagar kvittering. Argentina leder med 3-2. Argentina har haft så stora bekymmer så att hela Buenos Aires har stundtals varit mörkt och tyst den här kvällen, natten. Det har varit sådana problem för världsmästarna att besegra detta lag från den lilla ögruppen utanför västra Afrika som bjuder hela fotbollsvärlden på en sån fenomenal underhållning. Men nu har de bara 30 sekunder på sig och bollen är djupt nere på den kapverdiska planhalvan. Nu måste något jättemirakel ske. Nu måste de blå hajarna sätta full fart framåt. Nu måste de slå till likt en haj. De måste bita sig fast. De måste bita in bollen i mål. De måste göra allt de kan. De drar på sig en... Nej, det gör de inte. Jag trodde att Argentina skulle få en frispark där. Det är argentinska undanrensningar. Det är argentinsk publik som tycker att de borde ha fått en frispark. Det kanske de borde också. Det är slut på tilläggstiden. Han kommer strax blåsa av. Kap Verde. Tack, Kap Verde. Ni har blivit på något alldeles extra, för där är matchen slut. Det blir Argentina som med alla besvär i hela världen. Alltså, de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Det är 96 år av VM och det har varit så nära. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten. Ett självmål skickar hem de hjältarna från Atlanten. Argentina får fortfarande vara med som världsmästare. De ska spela åttondelsfinal mot Egypten. Men det kommer vara ett sargat, skärrat, kanske till och med skadedrabbat Argentina som går in i den åttondelen.
2: Ja, det är mycket möjligt. Men det är egentligen så att man vill bara prata om Kap Verde i den här matchen. Argentina vinner matchen till slut. Men vad höll de på att ställa till med? De spelade en solid försvarsspel där man verkligen gav allting. Sen så man kollar på hur... Ja, men anfallsspelet, hur de spelar sig fram och när de får chanserna. De gör ju två stycken drömmål här tycker jag i den här matchen. Och de bara fortsätter mata på, men i slutet, sista där, så var man, orkade man inte helt enkelt. Imponerande.
1: Och Vosinha, 40-åringen mellan stolparna.
2: Ja, han kommer få ett bra kontrakt, det kommer han absolut få. Men han storspelar ju i den här matchen.
1: Och Sidney Lopez Cabral, vänsterbacken, som drar till med VMs största slägga när han prickar in bollen i det bortre krysset. Nej, det är bara att tacka och bocka och buga.
2: Och vi får inte glömma Messi ändå, som ligger bakom de här mål och assist för Argentina.
1: Såklart, Lionel Messi går ju ändå plan på hemmaplan i Miami som den VM-kungan är. Han leder VM-skytteligan, gjorde ytterligare ett mål. Men det var Kap Verde som stod för underhållningen. Vi lyfter på våra kepsar, tackar dem, önskar dem en riktigt härlig och fin hemresa. Det kommer bli fest trots detta i Kap Verde, i Praia i huvudstaden. Det har varit en upplevelse att få vara med om Kap Verde.
3: Och stort tack till er, Andreas Mats, Johan Elmander, som har hängt med oss här under natten. Vilken dramatik det blev, Pontus.
0: Ja, minst sagt.
3: Då är det alltså en match kvar nu. Det är Colombia mot Ghana. Den matchen kommer ni kunna att följa med och hänga med i vaken, som vi lämnar över till här nu alldeles strax.
0: 45 minuter, då är det avspark.
3: Ja, det var ganska nära till slut.
0: Ja, det är så här.
3: Ja, men härligt. Kul att ni har varit med oss den här härliga natten mellan fredag och lördag. Grattis till Argentina och välkämpat Kap Verde, får vi säga.
0: Ja, minst sagt. Egypten väntar där nu.
3: Tack för ikväll.
0: Ha det gott.
5: Tack så mycket Radiosporten och tack så mycket Mats Pålsson som vi har det här i P3. Vaken är du lyssnar till med mig, Kalle Johansson, som håller på med önskemusik. Du får gärna vara med och bidra med en låt i spellistan. Temat är fritt. Vaken@sverigesradio.se.

0: overseas.
1: Jill Johnson, I Rock My Country här i P3 och P4. Vilken spännande match det var. Det blev ju till slut då efter mycket om och men Argentina som tog hem ballongen, alltså 16-delsfinalen. Mer fotboll, det kommer det bli här i P3 och P4 om en stund är tanken. Det är alltså match mellan Colombia och Ghana som väntas. Kommer du kunna höra mer av här i programmet. Men nu ska vi ta och varva ner efter den dramatiska matchen med Eva Cassidy's Fields of Gold. Tycker Lars. Han önskade den nämligen.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras 4-åriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Argentina är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM, men Kap Verde tvingade de regerande världsmästarna till förlängning och det höll på att bli en jätteskräll.
3: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
2: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina som möter Egypten i åttondel efter att Egypten slog ut Australien igår kväll. Efter att det blivit torrare i södra Sverige så är det allt fler som gått över till att odla majs, visar siffror från Jordbruksverket. En av dem är mjölkbonden Rickard Karlsson i nordvästra Skåne.
4: Jag ser att majsen är fantastisk till att ta vara på den lilla frukt som är.
5: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna som med sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
6: Det blev ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
2: Reporter här var Mikael Funke. Det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sara Larsson, Kent Teamer här i P3 och P4. Vaken är programmet. Jag kallar håller i sällskap den här önskenatten när vi spelar musik på temat fritt. Du får alltså önska vad du vill. Du kan om du vill mejla mig vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250 och berätta vilken låt du vill höra. Inled smset med vaken. Jag har fått in ett meddelande från Linda som skriver: ett av de sätt med Peter Mark, den låten sjöngs på vårt bröllop. Och imorgon, då är det 27 år sedan vi träffades på ett fullsatt torg i Skellefteå mitt under E-Type-konsert. Jag hade aldrig mött dig tidigare, men sedan den dagen har det varit du och jag, David.

Ett av de sätt med Peter LeMarc. Hejsan, i natt skulle jag gärna vilja höra Sanna Nilsen med låten Empty Room. Väldigt fin låt. Sanna, hon är för övrigt i Oskarshamn nu och uppträder på Latitude 57, skriver Marianne.

Sanna Nilsen, Empty Room. Automatic Lover med Teddy Bears. Vore trevligt om ni kunde spela den låten. Lyssnade jättemycket på den när jag var liten, och då trodde jag att det var en robot som sjöng. Jag tror inte att det är en robot idag, och jag tror inte att jag har hört den på radio heller. Men någon gång skulle det bli första gången för min del.

0: from your automatic lover.
1: Teddy Bear Stockholm med Automatic Lover. Camilla skriver, vet inte, men jag skulle vilja höra Mama I'm Coming Home med Ozzy Osbourne för att hedra min mamma. Kan du snälla spela den?